Imidlalo isafe ngeyona ndlela iphetwa ngumdali nezidluzi. So abantu zamana unithumela imfana nansi ukuthi bayon sort out hayi uyayisokolisa. Mamela uyayixhaphaza usokolisana nje nemfana yakho mawusenza kanjalo. Kodwa ke yena uthi umenzi vuma.